0: Sass cun je veux.
1: Il calendar.
0: Ju a in preavis per damaun masiamna a sagogn vin envidau din Caffè Ramonsch per s'entupà a rasdà cun autras persunas ramonschas sedia quai persunas ce lessen emprender allungat ne persunas ce ambudia in contact cun autars ramonschas. El caffè damaun avau mezz dè las 9 miasa tocan las 10 miasa a l'ustria Stiva Grijuna a sagogn.
1: Il calendar.